Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Nå har vi flyttet oss ute ved Gro og i bakgården på apoteket. Det en spennende historie her også.
1: Apotekhistorie, ja. Det, og hele gården, det en fantastisk historie, for nu står vi og ser opp og ser at det et enormt bygg. Denne farmasøyten, han Lindgård, han hadde penger, han. Og vi ser jo på sånne arkiver vi har at her bodde en disippel. Og nu er vi ikke i Bibelen, men vi forstår jo hva en disippel er, en som skal lære. Så han har jo læresvenn her. Han har også produksjonslokaler. For det, det er jo det som artig å si apotekhistorie, det er jo at de får jo inn råvarer, og så lager de medisin selv. Og vi vet jo at også inne i dette apoteket så har det vært ting vi nesten ikke kan tro finnes i et apotek. Apoteket var jo mye mer enn det vi

0: som eliten av Bergen.
1: Er du fra Bergen?
2: Ja.
1: Jeg er også fra Bergen.
3: Hva er det vi snakker om her?
1: Vi snakker om Bergen.
3: Bergen.
1: Jeg synes at jeg hørte at jeg var noen fra Bergen her.
3: Jeg er fra Bergen.
0: Vestlig propaganda. 5000 Bergen.